bel kado se la sante, e bi bon diye bon san kwa di imeti. Pa mwen tout bagay ki sa, se eme kwa ou da kwa ou. An pi le bi bon kou, piske ou pe pa la je kwa ou. Sou la je kwa ou, se paske